0: За сэтгэллүүд нь давсагны чулуун давсагнаасаа том байна гэдэг л энэ бах та гинэ.
1: Бараг.
0: Ийм том чулууг давсагандаа 3-3 жил тээж явна гэхээр хэр баргийн жирэмсэн эмэгтэйгээс ч их хүч зарцуулжээ. Эцэст нь тэгээ чулууга төрүүлсэн биз дээ. Хүүс нь ямар байсан гинэ үү гинэ. Өвтгөл юм бол эмлэг бараатахыг сануулсан үйл явдал байна гэж тийм байгаа сты угаасаа. За. За, энэ үрээд 2026 оны 5-р сарын 29-ний баасан гарагийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радиогийн 2-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Акума дээрээ зморлно гэд Акума сүлжээ авто засварын төв за мөн үнэн чиглэлийг үргэлж урамшуулна гэсэн урайтаагаар Минуфас хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжига.
1: За баярлалаа.
0: Өрөвшүүл эрхэм сонсогчдаа манай орой эфирийн хөтлөгчд болох Анжига Халюка нарын хөтлөн хүрэгдэг орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээн авч үзэж сонсороо. Ингээд энэ айлын 5 өдрийн турш миний хөтлөн үргэсэн 25 эфиртэй мэн хамт байсан эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд ирж буй амралтын өдрүүдэд ая тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.

0: Бүрэн зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Та яг одоо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг сонсож байна.
2: Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ ингэнээр үдэрт юби даатгал үргэж байна. Өнөөдөр автомашина зээлээр худалдан авах нь олон өрхийн хувьд түгээмэл шийдэл болж байна. Үүнтэй зэрэгцэн эрсдлээ зөв үдэрдэх алхмын нэг нь даатгал байдаг. Монгол улсын хэмжээнд 2025 онд зам тээврийн 547 ослын улмаас 634 хүний амнаас хохирсны 479 буюу 75.6% нь орон нутгийн замд, 155 буюу 24.4% нь нийслэлд бүртгэгдсэн байна. Энэ бол зөвхөн автомашинтай холбоотой нас баралтын тоо. Хэрвээ бусад шалтгаанд нас баралт болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг оруулбал нилээдгүй өндөр та гарна. Улсын хэмжээнд нийт өрхийн 65.4% нь зээлтэй амьдарч байгаа болохоор зээлийн дарамтыг бууруулах санхүүгийн хамгаалалт зайлшгүй шаардлагатай байна. Зээлтэй автомашинд осол гарсан тохиолдолд зөвхөн машины эвдрэл бус, зээлийн үлдэгдэлч өрхийн санхүүд давхар ачаалал үүсгэдэг юм. Иймд Юби даатгал компани зээлтэй автомашины багц даатгалын бүтээгдэхүүнийг танд шинээр санал болгож байна. Та энэ даатгалаараа автомашины даатгуулснаар машинд учирсан альва гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гаргуулан авахаас гадна нэмэлтээр зээлдэгчин амнаас эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Та даатгалаа Юби даатгал цэгийн сайтаар орж даатгуулбал 20% хөнгөлөлттэй. Эсвэл үзлэг онцлогоонд ороход даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг мөн хийж байгаа. Санхүүгийн байгууллагууд хамтан ажиллах, эсвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Юби даатгал цэгийн болон 7234 дугаараас тодруулаарай. Гэр бүлээ болон машины хайрлдаг хэн бүхний сонгож даатгуулах даатгалын компани Юби даатгал. Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженер үдэрт Юби даатгал хүрглээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. Сүүлийн үед гадаадд зорчиж байгаа монголчуудын дунд алдаршаад байгаа Global SIM нь хамгийн дэвшилтэт технологид суурилсан хямдхан, чанартай, найдвартай, тав тухтай олон улсын интернет дата SIM гэж тодорхойлогдоод байна. Global SIM-ийн утас 7535 3355 7535-33-55. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлано. Өдийн хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
3: Нэр нь утсан сонсогч байна. Идэш хоолны цаг гээд ойр зур хөдөө гадаа явж дулаан явбал мянган лан гэдэл би чинь пөөнийс аймтаа. За ингээд чанж идэх ойр зурын маха цагаан уутанд хийж үүрээд орцоор орсон чинь манай байрны нэг залуу харин намайг харсна. Оо яах орцон тоонохгүй шүү гараараа гэж автгий. За мөн бацаа минь чамаагууд бол өвлөн ичээ бэлдээд явж байгаа шүү гэж хэлмээр байсан боловч нөгөө үүржсэн махандаа түүртээд чимээг өнгөрсөн дөө гэсэн байна. Би нөгөө нэг юм шар цамц байдаг шүү оюутлогогийн манаа нөгөө гэр аав юу гэж шар цамцтай. Би нэг өдөр хогоо асах гэдэг ингээд орцонд яг цаашгаа харсан ингээд багч нь байнга бөглөрчдөг чигчээс махгүй. Тэгсэн чинь нэг ээж хүү хоёр доошо буужсна. Энэ ихч юулээ гуйлах чинь гэлээ юугшээ намайг амар хэлсэн. Би тэгээ тэрнээс хойш тэр шар замцаг өмсөв.
4: Шар гэдэг нэг тийм улбар шар өнгө
3: цаг. Шар өнгө тийм бүүглэ цэвэрлэгч ихч чиг гэлээ юугшээ нэг хэлсэн.
1: Өдийн хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Завхан аймгийн төв Ульяастай хотод 88.3 дэлгэнээр сонсоорой.

0: анхаараарэ, анхаараарэ. Дакатагаас ярьж байна.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.

0: орохдоо ямар нэгэн маш олон хүчин зүйл нөлөөлнө шүү дээ, тийм. Энэ нэмэгтэй хувьд хэмэгт хүчинд нөлөөлсөн зүйл нь нөхөр нь байсан гинэ.
1: За.
0: Нөхөр нь яг 1959 онд нөх хатлагад өртөөд өнгөрцөн.
1: Наа зайлал.
0: Тэгээд энэ нэмэгтэй ингээд ерөөс ингээд улс төрд айгүй хүчтэй ингээд өнөг орох гэж хичээсээр байгаад 1960 он гэхээр бараг жил гарангийн дараа, бараг л жилийн дараа түрүүнд одоо ерөхийн сайдар нараад ирсэн байгаа байхгүй. За тэгээд энэ юмхтэй сонирхолтой түүхийг жоохон судлаад үзсэн чинь ингэж хэлээ. Одоо 60 онд ерхий сайд болсон гэж яагаад 3 удаа дахиж сонгогдсон.
1: Аа.
0: Тэгэнгүүт одоогийнх шиг одоо 4 жилээр сонгогдоод байдг байсан. За энэ юмхтэй үед хэм бол заримдаа бүр 5 жил, заримдаа бүр 7 жил мэл хүртэл сууж исэн. Тэгээд 2000 онд өнгөрсөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд өнгөрөх хүртлээр ерхий сайдар бүр ажилласан мэлээ Шриланк. Тэгээд эн чинь бүр ингээд Цилон гэдэг улс Шриланк болох хүртэл ингээд тэр үеийг хүртэл бүр ерөнхий сайдар нь тамжижсэн. Тэгээ бүр айгүй сонирхолтой нэг нэг одоо хүүхний Чиримава Бандаранай гэдэг эмэгтэй охин нь энэ улсынхаа ерөнхийлөгч нь болж
1: байна. Сонирхолтой гэсэн юм байна. Энэ ялч хүн тийм удмын лидер хүмүүс
0: байна.
1: Цусанд нь юм байна те.
0: За одоо ингээд 2026 оны 1 сарын 1-ний өдрийн байдлаар заа юу. Одоо нийт дэлхийн улс төрд одоо эмэгтэй байсан болон эмэгтэй улс төрчтэй байгаа гэд ингээд нийлүүлээд харах юм бол нийтдээ 28 улс байгаа гинэ.
1: Оо за.
0: За тий ерхийлэгчтэй байгаа орнуудаас нь жишээ дурдах юм бол одоогийн штэ. Одоогийн эмэгтэй ерхийлэгчтэй байгаа орнуудаас жишээ дурдах юм бол Нэгдхэг, Ирланд, Мексик, Молдав, Танзан гэд улсууд байна. А харин ерөнхий сайдтай улсууд гэх юм бол одоо Японы ерөнхий сайд бол маш ингээд бүр лидер болоод байгаа шүү. Бүр амар ингээд одоо өмсөн бүх хувцс нь ингээд айгүйх борлуулалттай болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэд ийм мундаг эмэгтэйнээс зүгээр л Японыхоо ийм энгийн юм өмсөж ингээд надад нөө мэдээлүүд нь биш нөө эмэгтэй юм болохоор Японы ерөнхий сайд за ямар цөх байч гэж би харж байгаа байхгүй юу. Ямар күртэг өмсчихв гээл харангуй зүгээр Японыхын брэнд байгаа нь ерөөсөө Японы хүмүүст амар их таалагдал ерөөсөө юу ч өмсөн тэр нь дандаа ингээд амар их зарагдаад байгаа юм билий.
1: За
0: байна. Итали, Украин гэд улсууд нь ерөнхий сайдтай байгаа юм.
1: За. За юус найруулагч тохоо гэдэг нь цаг болцсон байна. Ер нь бол тийм ингээд айгүй хурдан явцдаг.
0: Тийм байна.
1: Багаз
0: тийм байна.
1: Тий. За тэгээ хоёлоо комментууд бас нэх уншиж замдсангөө бүгд минь төргсөн хүмүүстээ баярлалаа. А зулаа ихчийг үзэх гээд нойрносоо хүчээр босоод ороод ирсэн
0: ч үгүй.
1: Нөгөө
0: халигдулцаа.
1: Хүн алдсан.
0: Ада өнгөрсөн.
1: Яа ч үтэй гэж. Тэг. Хүн алдсан зулаагийн улаан фэн байхгүй юу манай энэ чинь.
0: Энэ гэрэлсаар пурнама гэж
1: шүү дээ. Тэр чинь хүн алдсан байхгүй
0: юу? Оо тийм үү. Хүн алдсан тэгвэл үн намайг намаа л гэдэг байсан юм да. Нөмө нөмөл гэдэг
1: байсан юм да. Диков гэдэг шинэ нэршил сурсан гинэ.
0: Аа. Манай гэрийн дуудлага Диков гэдэг.
1: За тэгээд ийм намайг 1-3 дахь 5 дахьд шүлэг уншдаг. Тэгээд яг уу өнөөдөр 2 дахь өдөр уучраас юу ач та за маргааш руугаа шилжүүлчихээ. Угаасаа одоо цагаж гэсэн амжихгүй боллоо тийм. За тэгээд ерөнхийдөө комментүүдэд хойлоо харж байгаа л дуусах ч өдөө. Бүтэн дахиад 5 хүн идэхэд таардаг юм билэ гэж байна.
0: Тийм үү.
1: Ер нь аваа идэнгтэй юм биш. Ялангуяа цээж мэж нь бол мангар их
0: махтай. Тийм нөгөө нэг хажуугаар нь хачир мачир те нилээ их юм байж ижил идэх бах та.
1: Тийм гоё юмнууд хачирлаа.
0: Тэгээд дээрэс нь одоо энэ хідэн эрэхтэй хідэн юм те. Тав болвол ихтэй бас их вэ шүү.
1: За хүү өнөөдөр номоо байгаа мó гэж байна. За нөгөө зулаа ээлж амралт авсан болохоор 2-7 хоног юм байталтай явах юм байна. Манай нэвтрүүлэг.
0: Надад 8
1: тоо. Намаг тэ.
0: Ийм байталтай.
1: Ийм байталтай. Тэгээд ингээд бит хоёр явах юм байна. За номоо хар өрөөр ажилласан болохоор дахиагаар шагнах гэж байгаа мó гэсэн байна. За мэдээ.
0: За намайг арай шагнах гэсэн хүү одоогоор алан байна. Магадгүй та шагнаж болно. Тэ?
1: За ямар гоё юм бэ шүүс асгараад гэсэн байна. За ингээл сэтгэвтэй холбоотой зөндөө комментуд байсан байна. Хоёлоо ч нөгөө нэг буу халаад бас яриандаа халуураад комментуд нэг харж амжаагүй байна.
0: Тийм ээ. Хүүх ямар гоё хай номоо гэв бүр яг надад ороод ирчих та. Энд нэг хүн гэсэн байна. 5 хүн идэхэд таарна гэдгийг нь 2 хүн л идэн штэ гэж байна. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө нэг манаа нэг найз хоолны газар ажиллаад гэлс ярьчих заяа. Гэсэн чинь нөгөө нэг тэр газрын нэг юм жижигхан будаатай л нэг юм хачрын нэг юм голдон нэг юм хийж өгөөд өгдөг тийм хоолны газар байсан. Гэсэн чинь нэг ах ахын дүүнийг чадах уу гэдээс юм ээ. Энийг чадах уу. Би юу бол идэ чаддаг. А таныг бол ахаа би мэдэхгүй байна гэж хэлж байгаа. Тийм тэгэхээр чинь хөө хүний л одоо нэг идэх нэг хинжээ гэдээ байна шүү дээ.
1: Одоо жишээ нь хоёулаа нэг бүтэн дахиад идэх юм бол баг
0: хоёлоо бол чадчих واخ.
1: Тийм ер нь болчих нь тийм. Ярамцсан барн тийм хоёлоо бол бас дайжгүй
0: хөөсч тийм. Аа. А гэтээ би юм үлдэн гэж бол батахгүй нэ.
1: Юм үлдэхгүй үлдэхгүй тийм ер нь сайн идэх хоёр үнэн сууж байгаа учраас. За тэгээд дуусах юм даа гэсэн байна. Хүн аль зоо амар амар гинэ. Энэ газар давхаас яхав те. За тэгээ 7 цаг 55 минут болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэн радиогийн 2 дугаар студиэс шууд хүрээд өндөрлөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар миний дэлгүүр хамтран ажилласан баярлалаа өргөжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзъя. Хамт олсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Баярлалаа намаа.
0: Баярлалаа.
1: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын эмжээл радио 88.3.
1: Аа, өнөөдөр та надаа үлгэр уншаад үг.
2: За, эртээ эртээ цаг өнөөдөр авах нь хол ёстой болохгүй нэ. Аа, яа хол ер нь актер үтсэн байх шүү.
1: Иш, миний хайрын хоолой бүр болохоо байж. Грамадин л авч өгөхөстөө. Оо, аав тэгвэл та маргааш өрөө заавал надад үлгэр уншиж өгөөрэй. Грамадина хэрэглээ.
2: За, за.
3: Грамадин хоолойг хамгаалж, дуу хоолойгч нь буцааж өгнө. Бүх юм сангуудад худалдаалагдж байна. Грамадин өвчин амдагчтай, Грамадин энгийн, Грамадин хүүхэдгээд бүх төрлүүд хоолон цэслэх хэлбрээр байна. Хүүхдийн цэслэг нь маш авсаархан. Грамадин хоолойг хамгаалъя.
4: Радио төвлөгөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби автогэрлээс хүргэж байна.
5: LED лампыг автомашинд суурлуулахын ач тус юу вэ?
6: LED лампыг та автомашиндаа суурлуулснаар зөв ашиглаж чадвал олон давуу талуудтай байдаг.
7: Хүмүүс ихэнхдээ LED лампыг автомашины гэрлэнд суурлуулсан тул гэл буулна гэж боддог. Харин энэ бодол нь буруу юм.
8: Ойрын гэрэл дээрээ жолооч та өндөр ваттай тод тусгалтай ламп суурлуулсан ч таны гэрлийн тусгалын хэлбэлт болон тусгалын тохиргоо стандартын дагуу зөв тохируулагдсан бол эсрэг талаас ирж байгаа жолоочийн нүдийг гэс буулах эрсдэл байдаггүй.
9: Мөн жолооч таны үзэгдэх орчинг хангалттай сайн нэмж өгдөг.
10: Харин ойрын гэрэл дээрээ линзгүй буюу цайрын олдноос тусдаг гэрэлтэй бол LED ламп суурлуулбал гэл буулах эрсдэлтэй байдаг.
11: Холын гэрлийн хувьд өөдөөс ирж байгаа тээврийн эргэсэл хүртэл 150-аас багахгүй метрийн цайд холын гэрлийг ойрын гэрэл рүү заавал шилжүүлнэ.
12: Таны урд яваа жолоочийг арын толоор нь гэл буулахгүй тулд холын гэрлийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй.
13: Мөн суурин газрын гэрэлтүүлэгтэй замд холын гэрэл ашиглахыг хориглодог.
14: Холын гэрэл асахтаа нэг шугамд бус цайрны ойлтонд хүчтэй цацарч асдаг тул энгийн шар ламп суурлуулсан, LED ламп суурлуулсан ялгаагүй буруу ашиглавал жолооч гэл буулах эрсдэлтэй байдаг.
3: Радио зөвлөгөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби авт гэрлээс хүргэлээ.
15: Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
16: Та уран дулаан цагт байшин барих эсвэл байшингаа засварлахаар төлөвлөж байна уу? Хэрв тийм бол Транскапитал таны хэрэгцээг шидэх уян хатан нөхцөлтэй зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна. Та өөртөө байрлах салбаруудаар түргэн шуурхай шийдвүүлээрэй. Утас 1800 1600 1800 1600. Дэдэшийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түүнээс дээш сараар сунгаад эхний сарда том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. Дэдэш. Утас 7777-1434 7777-1434. Та банкара торгуулаа шууд төлтгийг мэдхүү. Богд банкны аппаса хамгийн хэлбрхнаар хаанаас ч хүссэн үедээ автомашины торгуулаа шууд шалган төлөх боломжтой. Утас 7577-1119 7577-1119 Богд банк.